Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диеванов Radio Group. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

Здравейте! В новия брой на България днес, предаването на Радио България, което слушате всяка делнична вечер и по Радио Варна. Дойде ли септември, освен за края на лятото, започваме да си говорим все по-често и за първия учебен ден. Така е не само у нас, но и на всички останали места по света, където има български училища. За средното ни училище Христо Ботев в Братислава ще ви разкажем в България днес. В него редом с български деца се обучават и много словаци. Братиславското е едно от двете държавни български училища зад граница, другото е в Прага и през ноември ще се навършат 78 години от основаването му. От директора Николай Йорданов ще узнаем какво мотивира словашките и българските деца да избират за своето образование именно българското училище Христо Ботев в Братислава. Как психологът Димитринка Командучи се опитва да изгражда мост между светове, ще научим също в предаването ни днес, благодарение на интервюто на Елена Къркаланова с нея. Аз съм Красимир Мартинов и заедно с звукорежисьора Десислава Шапкарова ще ви преведем из България днес. Приятно слушане!

0: днес.
1: Отиваме на посещение сега в българското училище Христо Ботев в Братислава, за да се убедим как и ученици, и учители могат да бъдат винаги в час. Преди близо 78 години възниква нуждата децата на българските градинари в Словакия да се обучават, но някъде, където в едно с останалите науки, да успеят на бащиния си език да научат историята и културата на народа си. Така българи от Нитра, Комарно, Банско, Бистрица, Прешов, Кошице решават да изградят свое училище. Всички те даряват частица любов от себе си, но и немалко парични средства, за да го има училището. А днес българското средно училище Христо Ботев в Братислава привлича както българчета, така и деца от други националности. Предимно словаци, но има също унгарци, украинци, руснаци. Разказва ни Николай Йорданов, директор на образователното средство.
2: 48 година са били трима ученици, но от тогава училището не е спряло да съществува дори за една година, дори за един срок. Непрекъснато, като през 95-та година става средно. Преди това е било основно училище, през 95-та година става средно, а от 2005-та година влизаме и в системата на словашките училища. Защо е уникално? Две са българските държавни училища в чужбина, знаем, в Прага и тук. Но в Прага училището си е изцяло българско, докато нашето училище, ние сме по българския закон, но сме и по словашкия. Т.е. спазваме и словашките изисквания по отношение на словашки език и при нас словашкият език е първи чужд. Той е задължително като първи чужд език. Отделно, нашите ученици изучават и история на Словакия и география на Словакия като факултативни предмети, защото в крайна сметка тук са те по българската програма, изучават всички предмети, както са в едно българско училище, на български език, без никакъв компромис. Каквато е математиката в първа английска, такава е математиката в нашото училище. Какъвто е английския във втора английския, такъв е английския и при нас. Какъвто е словашкия в словашкото училище, при нас дори е на по-високо ниво. Нашите ученици излизат дори с по-високи нива по словашки език, отколкото останалите, понеже имат повече часове по този език, отколкото словашките училища.
3: А за словашките ученици пък тук как стоят нещата? Защото те трябва да имат много високо ниво тогава на български.
2: Няма нужда да имат високо ниво на български, защото когато дойдат малките, един първокласник като дойде, той започва едновременно с двете азбуки. И трябва да имате предвид, че тези малки там вагабончета в първи клас, те са като едни гъбички. Попиват. Вече в ноември месец, в декември, те спокойно успяват да прочетат текстове и на български, да прочетат текстове и на словашки език, да си пишат домашните, да могат да пишат почти всички букви. Знаете, там в начален курс, началото на втория срок, вече почти идва приключването с вземането на буквите, а нашите деца от тук излизат абсолютно грамотни в края на първия клас на нивото, каквото са в България. Четвърти клас, ние винаги на външните оценявания сме над средното ниво за България. По български и по математика. И това са предимно от словашки ученици. Ние тук имаме повече от 20 ученици, пътуващи от Австрия, от Унгария и от Словакия на 20-30 км от Братислава. Представете си приблизително 100 ученика, една пета са пътуващи и това са ученици, които сутрин стават в 5, за да могат да са в училище в 8. Значи, какво е всъщност тяхното желание и мотивация да дойдат до тук? Първо, образованието е безплатно. Учебниците са им безплатни. Сградата, както виждате, тук всичко, обстановка, всичко е много уютно. Тук имаме и след обед занималнята, която е за учениците от първи до четвърти клас, която също е безплатна. В Словакия се плаща. Тук децата намират, освен уюта, намират и доброто отношение и добрите взаимоотношения между самите ученици и между колегите, както и между учител и ученик. тук няма да намерите такива компромиси, че той не знае, пък ние ще го пуснем и така нататък. Децата знаят, че тук има справедливост. И отличника получава двойка, и двойка джията ще получи 6, когато нещата са както трябва да бъдат. И разбира се, като успеваемост края на годината 12-ти клас, словашката рейтингова система, нали, която отчита там матурите, тя отчита точно каква е успеваемостта на матурите, като се вземат и словашките и българските матури като цяло. Стигали сме до, мисля, че е до четвърто място. Сме стигали през 2014 или 2015 година, като си представете словашки ученици, които изкарват на матурите по български език повече от 5. Това е просто един невероятен успех. Винаги сме имали среден успех, много добър по български език.
1: Още за начина на работа в българското средно училище Христо Ботев в Братислава и успешното представяне на учениците ще научим след малко музика.

0: България днес.
1: Продължаваме разговора си с Николай Йорданов, директор на Българското средно училище Христо Ботев в Братислава. Сред предпоставките за успех на учениците и учителите там са малките паралелки в училището ни в Братислава. За разлика от училищата в България, където има и по 25-30 ученика в клас, в училището в Словакия броят на децата в паралелка е между 10 и 17. Това позволява на учителите да прилагат много по-добре така наречения индивидуален подход при работата си, казва ни Николай Йорданов.
2: И сега един учител, когато дойде тук, той още първата година, втората, си знае, че Томаш ще сгреши тези две дроби, когато ги смята. Знае, че, да кажем, Матей ще сгреши твърдо и или меко и в края на думата, там когато спрягат глаголи или каквото и да е. Защото ние ги познаваме до такава степен и родителите съответно на нас се доверяват. Сега, мога да говоря суперлативи до сутринта, но и ние, както в едно нормално българско училище, си имаме всички проблеми. Същите по абсолютно същия начин. Тоест, проблемите в едно училище са еднакви навсякъде. Дали ще е словашко, дали ще е българско. И словашките училища имат нашите проблеми, и ние имаме техните, и в България имат същите проблеми. Просто, но тук все пак наистина мога да кажа, че сме щастливи, защото имаме някои предимства по отношение на броя на учениците, на паралелките. Второ, да не казвам така пресилено, но уважението на родителите към образованието. Още повече към качеството на образованието в нашето училище. Понеже тук работят колеги, които наистина се отдават на работата си и се грижат за тези ученици. Второ, всички тези колеги, които са напуснали България и са дошли тук по различни причини, те носят кръстче от България в себе си и това възпитават в нашите ученици. Те възпитават културата на България, възпитават обичаите на България, показват етнографията, показват историята. Когато дойде момент да се сравняват двете държави, винаги се сравняват хубавите и лошите неща. Ние празнуваме и словашките, и българските празници. Винаги работим и словашките, и българските традиции. За Великден немското, унгарското, словашко училище и нашето българско показва традициите за боядисване на яйца на Великден или каквото там правят. Същото правим и за Коледа. Отново по един проект с училището в Свети Антон. Нашето училище беше там гост, където те ни представиха чест, искам да ви кажа, като буквално представление как се празнува словашка Коледа, изнесена от учениците в 9-ти клас. От приготвянето на цялата храна, приготвянето на цялата къща, как се украсява дървото, как се правят абсолютно всички там подаръчета, храни, включително как се еде молитвата, кое е първо, второ, трето. Нашите деца останаха изумени. И слава Богу, че ние бяхме първи там. Да, вече знаехме какво да направим и когато за следващата седмица те дойдоха тук, искам да ви кажа, че всички колеги и ученици се включиха. Ние буквално изнесохме един такъв театър, в който показахме българската Коледа с всичките им традиции. Като започнеш от бъдника вътре в камината, да свършиш до пълнените чушки с боб. И съответно и за техните учители и съответно за словашките деца всичко това беше едно ново преживяване. Да, в България ги има, но тук ние практически ги възпитаваме на 100%. В България го имат на готово. В ляво, в дясно, телевизия, съседа, общината ще направи всички тези традиции. Докато ние тук си ги правим сами. И практически ние живеем в тази традиция, за да може да я възпитаме. Нашите деца, те поддържат нас млади. И духа ни поддържат млад, но и те ни предизвикват да отидем на тяхното ниво. Вие не можете да си представите, Те сега какво е течението в музиката, ние трябва да го знаем. Какво е течението с ChatGPT, ние трябва да го знаем. Какво се случва с изкуствения интелект в колите, в телефоните, ние всички учители трябва да го знаем. Е да, разбира се, едни сме на 40, едни на 50, едни на 30, някои са на 60, някои компютри, деца казва, ползват последните 10 години. Искаме, не искаме, ние тук непрекъснато се учим с учениците. Вие не можете да си представите, не е така както в България, различно е, защото ние сме тук непрекъснато на колелото. Защото тези 12 ученика в клас днеска са се прибрали вкъщи, слушали словашката система, те ползват смартбук, което е нещо като българското уча се. Имат и българското уча се, също достъп, имат съответно дигиталната раница през Министерство на образованието, прочитат няколко любопитни факта и идват в училище и ние сме тук на среща и трябва да реагираме веднага съответно на техните въпроси. Колкото те четат вкъщи вечер, толкова и ние след това вкъщи се самообучаваме отново. И постоянно си звъним и си казваме, тука ти прочети ли това, ти прочети ли онова и си живеем с нашите си проблеми, за да могат децата да са добре. Сега, в крайна сметка, тези деца знаят и са убедени, ако спрете на вънка и ги питате, нали, без аз да съм там, те ще ви кажат, нямат въпроси, на които да не са получили отговори. Сега заради тях, например, имам в този чат GP имам профил, защото те там всички имат профил, всички се опитват да си пишат есета, съответно, и с мен проверяват задачи, решават по математика, пишат им задачи по физика, което обаче най-много ми харесва. Ползват този чат GP в трите езика. Български, словашки и в английски. И правят сравнения лингвистични и всякакви други сравнения между това как този чат-бот им е отговорил в един език, в другия и в третия. Защото нашите деца, влезте в сайта на Великотърновския университет, всяка година печелят конкурси от Великотърновския университет за превод на поезия, на проза и то първи награди. Не трета, четвърта, пета, не че ги омаловажавам, но първи награди, като сме имали и цялото училище първа награда за толкова много участие. Тук имаме една паралелка, която преди години направи, издадохме книжка с преводи на стихове от български на словашки на Петя Добарова. Тоест, тук непрекъснато нещо се работи. Във всеки един ден няма свободен следобед. Непрекъснато има нещо да се прави.
1: Ето така, в готовност за поредното предизвикателство оставихме Николай Йорданов, директора на Българското средно училище Христо Ботев в Братислава. Пожелаваме успех на учениците и техните учители от училището в Братислава и през новата учебна година.

0: днес. Мост между светове. Това представлява всъщността си проектът, наречен Харизмата на българина. С него Димитринка Командучи, психолог, психотерапевт и вокален коуч, поставя във фокус една много значима тема за диаспората ни по света – изграждането на жив смислен мост между подрастващите българи зад граница и техните връстници в България. Елена Каркаланова ни запознава с идеите на проекта и със самата Димитринка Командучи.
1: Поводът за гостуването днес е един проект, по който госпожа Командучи започва работа още през 2019 и той се казва Харизмата на българина. Нейните изследвания водят по света, общувайки с българските общности зад граница, където говори за силата на българския глас, но къде ще търси харизмата, това очаквам да разберем сега. Добре дошли!
2: Благодаря за поканата. За мен е чест да споделим най-големия ресурс, който имаме, нашето време, за да се посветим на нещо толкова свято и съкровено, като харизмата на българина или обаянието на българина. То е навсякъде, където има българи, на 5 континента. Това, което аз искам да потърся най-вече, е чрез моя авторски проект Харизмата на българина да направя анализ, психологически анализ на културната идентичност на младите българи. От една страна, младите българи, които живеят извън България, и от друга страна, техните връстници, които живеят в България.
1: Тази работа с младите българи зад граница не е от вчера. Вие написвате книгата Пътищата на гласа, именно в колаборация с българчетата от неделното училище Асени Илия Пейкови в италианската столица. Сега как ще правите този мост между българчетата тук и там?
2: Ами, да обърнем поглед към моста на Кольо Фичето. Прави се с много любов, прави се с голяма вяра и с търпение. Защото, скъпи слушатели, когато бях подготвила всичко за моя проект, края на 2019 година, всички знаем какво се случи. Дойде COVID-19. И проектът току-що започнал, трябваше да го замразим. Но, както се казва, всяко зло за добро. Минаха няколко години, преосмислихме следващите стъпки, които трябва да направим. И да, както проектът започна от моето сътрудничество с неделно училище Асен Илия Пейкови в Рим, сега отново ще започнем с тях, за да направим първият етап, който ще включи 100 изследвани лица, които могат да бъдат, разбира се, не само от училището в Рим, а желателно е да бъдат от няколко държави по света, където имаме български общности. Достатъчни са 100 участника на възраст от 14 до 18 години, които да отговорят на няколко въпроса. От типа: какво те кара да се чувстваш горд, че си българин? Когато ти е трудно в ежедневието, къде намираш сила, откъде черпиш твоята мотивация? И нека да не разказвам всички въпроси, за да има изненада. Когато получим тези събрани аудио отговори от децата, с моята колежка доктор Анет Рашева, с която написахме проекта, ще представим една монография, която ще наречем «Ако искам, мога». Защото с този девиз младите българи извън граница и в България трябва да вървят напред. И може би това ще бъдат основните тухлички от моста между двете общности – българчетата от чужбина и българчетата от България.
1: Втората част на проекта обаче ще погледне към децата в България.
2: О, да! О, да! Пропуснах само да кажа, че когато подготвим тази монография, ще издадем няколко броя в хартиен носител, а за останалите училища в чужбина, които са вече над 300, ще бъде достъпна като един подарък от нас в онлайн формат. И какво ще се случи във вторият етап? Ще се обърнем към 100 българчета от България. Отново на възраст от 14 до 18 години, които в едно авторско видео да разкажат за своето населено място, за историята, за легендите, за историческите паметници и по техен избор. Нещо, което според тях ще привлече вниманието на техните връстници от чужбина. И във всяко свое видео те да се обръщат към своите връстници. Защо да дойдат в България и да посетят тяхното родно място?
1: Защо за вас е толкова важно да се създава такъв мост на привързаност между българчетата по света и в България? Вие сте психолог, психоаналитик. Какво ще ни даде това като нация?
2: Това, което напоследък е дефицит – живото общуване. Особено след 20-та година, след пандемията в COVID, наблюдавам в световен мащаб, че хората стават все по-затворени, все по-изолирани. И като психолог искам да споделя с вас, че поколението, което най-много пострада от тази принудителна изолация, в която бяхме поставени, са именно младите хора, които ако днес са на 14 години, тогава са били на 9. Ако днес са на 18, тогава са били на 13. Затова избрах тази възрастова група, защото за мен това е тази генерация, която най-силно носи в себе си силата на трансформацията. Тоест, от принудителната изолация, през динамичните промени, през които преминаваме всеки ден с навлизането на изкуствения интелект, с отварянето към емоционалната интелигентност, за която все повече се говори. Аз искрено се надявам, че с моя проект ще допринеса за развитието на духовната интелигентност на българите, най-вече на младите българи.
0: С проекта си «Харизмата на българина», както узнахме, Димитринка Командучи очаква да отвори пространство, в което младите хора не просто споделят, а се разпознават като част от една общност, разпръсната по света, но свързана от езика, паметта и обичта към България. Българските деца от България и българските деца в чужбина. Пожелаваме успех на тази инициатива!

0: България днес.
1: Следва рубриката ни Мост на вярата, кръстена така на едноименния подкаст, подготвен от екип на Радио България, със съдействието на Българската източно-православна епархия в Западна и Средна Европа. Днес ви срещаме с една интересна личност от българската общност в Женева. В Българската църква Рождество Богородично екипът на Мост на вярата се натъкна на Венцислав Събев, син на професор Тодор Събев, дългогодишен преподавател по църковна история в Софийската духовна семинария и в Духовната академия Свети Климент Охридски. Автор е на учебник по църковна история. През 1979 година професор Събев е избран за заместник генерален секретар на Световния съвет на църквите и остава на този пост цели 14 години. Едно наистина високо признание за българския богослов. Неговият наследник Венцеслав Събев пък пристига в Женева още като дете и живее там до днес. Какво го е съхранило като българин и като православен християнин в продължение на повече от 45 години и живот в мултинационалния и мултирелигиозен град? Кои са факторите, нужни за създаването и функционирането на задгранична църковна община и какво дава тя на нашите сънародници? Това бяха въпросите, около които се разгърна разговорът на Александра Карамихалева с Венцеслав Събев.
2: Бях детенце, като ме доведоха родителите тук и благодарение на Българското училище зад граница и на църковни инициативи през последните 40 години успях да съхраня език и духовност. Винаги е имало едно ядро от десетина българи от различни поколения, които решиха, че не трябва да се гледа политическа конюнктура или икономически възможности, а трябва, когато има поне голям празник, да има едно богослужение. Но това беше неструктурирано, нямаше тази институционална форма стане църковна община, защото нямаше критичната маса. Това е много важно, за да се изгради една община. Трябва да има един брой хора, които ще участват и членски вноси, които ще подкрепят инициативата. Това вече се структурира много повече преди десетина години. Повече хора, демографска е причината. Първо има вече, говориме за 3 до 3-500 хиляди души тук в Женева и района Женева. Естествено, даже 1% да идват на службите, това са 35 души. Горе-долу това се получава. А ако дойдат 10%, това са 350 души. Така че първо демографският растеж на българската общност. Второ, доброто съжителство и сътрудничество с българското училище, където самите учителки са имали симпатии към идеята църквата да бъде допълнително средство да се комуникира на български, да се говори за българския етнос, за вярата, за историята. Трето, много важен фактор е също българската дипломация. В зависимост от посланникът, който е бил в Женева през годините, има повече или по-малко духовна чувствителност и готовност да се помага на една подобна инициатива, да се структурира общността. И може би преди няколко години точно това се случи, че имаше тази синергия между трите. Българска църква, брой хора заинтересовани да изградят българско училище и постоянно представителство към ООН. И оттам вече нещата тръгват. Разбира се, не е винаги лесно. Има личностен елемент, хората имат и други ангажименти, почват след първите проблеми да се отказват. Знаете, в България много често и българите зад границата много лесно се делят, спорят. Това е част от културата, от битието на българите, България или в чужбина. Но важното е, че се изгради това ядро. Мисля, че днес сме около 50-60 души, които редовно идват, които държат на общността и които се борят за нея. Фактът, че сме в Женева, център на международните организации, глобалният център, където се разглеждат целите на ООН за устойчиво развитие. Всички националности са тук. Фактът, че Българската православна църква има юридическо присъствие, е много важно в момента, в който някакъв диалог е полезен по определена тема, било то за религиозно образование, било то за социална помощ, било то за превенция за насилие в детските години. Факта, че нашата общност тук има достъп до тези световни организации и пак благодарение на хубавото сътрудничество, което имаме и с нашите дипломати тук, това е предимство, което очевидно се оценява и от йерархията на Българската православна църква. Този диалог, тази отвореност и тази възможност да се събира информации от различни организации, центрове на знание и да умеряме добър опит, това е голямо предимство на нашата Женевска църковна общност.
0: Прието да се смята, че българите, които живеят в Швейцария, могат да си го позволят, имат добър стандарт на живот, имат добра личност на себереализация. Какво ни им достига и какво откриват тук в храма, което светът може да им даде?
2: Аз виждам в духовното общение между българите тази потребност да сме си заедно, да си се виждаме. Друго си е да се срещнеш на едно кафе с приятели, друго си е да се помолиш заедно. Съвсем друга е енергията и съвсем друго е възпитанието, което даваме на нашето дете. Ние имаме едно 9-годишно момченце. И друго си е да чуе тези молитви, да чуе песнопенията. Това го нямаме в всички тези сфери международни на диалог. Ако се виждаме между българите, виждаме историята, която ни сплотява, тази духовност, която е уникална, отваряме се и към другите. И затова аз лично това намирам. Общността, духовността, историята, начина да практикуваме и езика и отворената или протегната ръка, да кажем, към други институции и други общности, които също си говорят и си поддържат езика и така. Това е много важно и това е много лично. Търся винаги мостовете, диалога и не точките или елементите, които могат да ни разделят.
1: Венцеслав Събев, един от стожерите на българската общност в Женева, чухме в интервю на Александра Карамихалева в рубриката ни «Мост на вярата». Едноименният подкаст на Радио България, представящ българските православни църковни общини зад граница, ще намерите на уебсайта на БНР, също в платформата за подкасти на радиото Бинар, както и в YouTube канала на Радио България.